0: Jazakumullah al-khair. Maintenant, je donne la parole à un de nos diplômés de Belgique. Il est un Sénégalais, il a étudié dans nos centres, il est diplômé, maintenant il est enseignant du Coran.
1: Assalamu alaikum mawla mujalliti. Ñu ngi leen di ziar yi ñep. Man sama tour Mustafa la. Mustafa Cissé la tuddu. Belgique la jogé. Sama yaay ak sama papa tam fofu leen dëkk. Pour commencer, dama bëggoon wax li ni. Sama yaay mi ak sama papa ak sama famille bi yépp bi dëkk Dakar, nekk Sénégal. Ñom ñep dañu gëm Serigne Touba. Ñom ñep parce que xam nañ ni Serigne Touba ñaari affaire kessé la gëm mom mi. Alcorane ak suñ prophète sallahu alayhi wa sallam ñaari affaire yoy rek la xam té lolu kuko bëgg war nga ko top koku nonu war nga ko bëgg mom tam lolu motax mané ni fi ni ñëpp ñi fi nek ñun sax bëgg nañ Serigne Touba bëgg nañ ko té xam nañ ko xam nañ lepp li muy def ci lu bax lolu motax nak tay ñi dañu ñëw fi ni pour expliquer lan ni ka malheureusement man mi comme man mi bima ñëwé won Belgique awma won fenn fo xamanteni dina fa mëna jàngé alquran comme ni ngeen ko xamé rek ñun suñu nekké sénégal alhamdullah am nañ fay daara am nañ fenn fo xamanteni mën nañ fa jàngé alquran mën nañ fa jàngé xam xam wayé suñu ñëwé europe bi ni nak comme que nak du suñu dëkk suñu capacité yi dañuy wañéku pour jàng alquran pour jàngalé tam xam xam légui nak lolu ñun problème bobu la ñamon man ak sam famille bi yépp légi biñ ñëwé Sénégal biñ ñëwé Belgique nak bobu sama yaay dafa nekkon 17 fenn fuñ ko mëna jàngé alcorane ba légi gëm gëm bobu nak motax ñu yobbuñu ci suñu daara bi nek Belgique Bruxelles fofu lañ ñu yobb sama yaay mu yobbuñu fofu man ak sama rak ñu nek difa jàngé fofu pendant une année bi maamé won 10 ans 9 ans bobu la commencé on di jàng ci daara yoyu ba légui ni maamé 20 ans ni ma ngi donc continuer jàng léegi alhamdulillah ma ngi fay jàngale kat man mi ma ngi nekk foofu di fa jàngale alhamdulillah li ma bëgg a wax mooy amul dara lu gën a mag jàngale alquran ak tam di jàng ko si boppam suñ prophète sallahu alayhi wa sallam moo ko wax si boppam xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ñi gën si yéen mooy ni jàng alquran ak nekk di ko jàngale Serigne Touba moom mi loolu la gëmoon loolu moo tax mom mi tam ñun tam la même chose ñun en tant que mourid yi loolu lañ war a gëm loolu moo tax nag ñu ñëwoon fii nii pour expliquer leen suñu jàng yi suñu jàng yi ak tam sama trajet bi ma expliquer leen ko pour yéen tam soo leen amee ay doom soo leen amee ñoo leen xam ni que ñoom ñi mën nañ jàng alquran mën nañ ko tam jàngale dans le futur mun ngeen ñu woo mun ngeen wax ak ñun incha allah nañ le dinañ leen dimbale si loolu yàlla na leen yàlla fay pour li ngeen déglu asalaamaaleykum
0: Une minute. Le responsable de Belgique, il est là. Le responsable de Lyon et Grandes et Paris, toutes nos délégations sont là. Je veux dire que, avec tous nos centres éducatifs, nous sommes à votre disposition pour servir vos enfants. Nous voulons continuer les services de Cheikh Ahmed Bamba. Pour faire doua, je donne à notre frère.
2: Amin. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرزانا وتزكي بها آمالنا وتلهمنا بها رشدنا يا جامع الناس اللهم اجمع أولاد أمة محمد إلى نور هدايتك يا جامع الناس اللهم اجمع أولاد أمة محمد إلى نور هدايتك اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعيننا ونورا في أجداسنا ونورا في قلوبنا اللهم آتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة يا قوي يا دائم يا حي يا باقي اللهم صل على سيدنا وابن عم في الأولين وصلى على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين، وصلى على سيدنا ونبينا محمد في الملي الأعلى إلى يوم الدين، وصلى على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين، وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين، واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: يلا نا يلا فاي جرجف نيوكوبك.
2: ميرسي.
3: ميرسي بوكو.
2: ميرسي، شكرا جزاك الله.
3: Dígame correcto.